לא רק אפרי פה פה היפונו נרפה הוא עולי אילי אורן קלן נזיף יום קומי פעלה ממוקו פאפה היקה יוילונה הוא עולי אילי אורן קלן נזיף יום קומי פעלה ממוקו פאפה היקה יוילונה